bolela monate ya hopotsa ga botsolo semanyane ka ke ga botsolo semanyane korean mo le mogotsi wa ka ke ga botsolo semanyane mogotsi a tlo sebele tsene a 55 a 953 mogotsi a go tsama le fe mogotsi wa ka hle a fiki ka ha wena ana mo tshwere ke le bikele ke metse mogotsi wa ka na mo tshwere ke le bikele ke metse na mo bona ka ke na mogotsi wa ka mogotsi wa bulela mogotsi wa ka hle na mo bona ka ke nana na mo bona ka ke nana ke number 1 ya ka enana yena ke number 1 ya ka sa fiki kwa ga a ke rata e fihla mono mogotsi empa fela ke tshwere ke mabaka mogotsi wa ka ke ke yetlang ka mona ka studio ka mona mogotsi ha ho ka me go nwa pa ka mona mogotsi wa ka wa mpona hantla ke tla ntotsa ka mona ka studio jeng ha itshoji itirenye konje ena ke number 1 ya ka mogolo ena e ngopotsa kona high school kona he o la mokoti konje kwa zulu ta

0: jolo ka
1: se wa e wa mo sa gba pe la wa wa la ba yam ta o ma da ta ki so mo ko e la ki fa la pe mo na wa ke ta dizu ho bona o nya nya nya na ho nzo ma ta ki le na du mo

0: ke le mana o se di mana ga matlotlo manga ga mamela o swa ke o se ya mo ke ena ke utlwa hantle mo ha ya ha ka swa
1: You are listening to the Funk Master DJ Musa. Funk Master.